0: Ямке.
1: Кама.
0: Виктор.
1: В Радіо СК.
2: Вторек. Дзień dobry. Witamy. To jest SK z samego rana.